facile t-o preparat, asta vor de ciastolat, și să fii sucon de șquisit. Poche poche ce fa țica, erra stambo cu emu sa țica, de pe cinde minute, pe cuando vă tu, e cu ascuză de altara.